0: sebe
1: dintlhagolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Ke o leboa wa rra karabo le gaetse le Shamaine motheletsi wa Radio Tab Thobela. Dintlhagolo tsa ditaba e reng ya dire lapa la ga bopape le dira boipiletso go setšhaba ka moka o ba thuso o nyakana le malomo a bona Simon le Thaba bopape yo a sale go a bonala mafelelo ka mosupolo wa yona beke ye ka toropongkgolo ya Polokwane Limpopo Mall. Tonagolo ka mono provenseng ya Limpopo Dr Popira Mathuba a mmogo le mmeya rapetiši wa mmasepala wa selegae wa Polokwane John Mpe ba gare ba tsenetse lenaneo la go lekola diporojeke tsa ditsela ka toropongkgolo ya Polokwane fa o go letetseo gore ba tle ba lekole gapele ya ka mono Mankweng. Ka go le lengwe kgoro ya thuto ya motheo ka mono provenseng ya Limpopo e swere moletlo wa go balela matšatši a o a šetšeo a gore barutwana ba mphato wa marematlou ba tle ba ngwale ditlhatlhoba tsa bona tsa mafelelo a ngwaga e ba go karolo ya maitapišo a o tlhotlheletša le go thekga e barutwana pele ga ditlhatlhoba tsa mafelelo a ngwaga. Tše ke dintlhagolo fela letsela taba ka botlalo ka iri ya o latela Thobela.
1: Dintlhagolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
3: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio Tab ga ena thaka go tša kgašo 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.
4: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aretu Shane, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare.

0: ke etshela fela metsotso go itjwala ering ya botshelela ke la boraro le tjaji ke la lesometshela ka ra go di ya le wedding wa ga ona kwa ketepedi masome pedi tshela motelejim ke a dumedi shebile ka go amagala go lenana o la ntumetsebe ho radio tef mathapameng a le hono thobela ho mentla lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana o la route 36 le ba kantora ditaba ke brand magane dim ka ditaba tsa mafelelo tsa letšatši mona motelejim o ka letela go tse dingwe tsa ditaba go sasa mesong ka iri ya botshelela ka leleme la sisimane lenana o le tsweletso fa ke motsweletse petiši wa nakwana tshepo mojaki motlatša motsweletse petiši wa nakwana brane moganedi motsweletse letlhogono la mathosa botlhale moela ke felo ra mmutla ga mmogo le patricia lepoto ba tsweletse ka metšhini ka matlhodi malaji le lucky wa gabopape nna ke kgolofelo seletiša gomme motheletše letšatši la lehono a ke sepele ke le nnoši ke sepela fa le sontaga sekwaba ba ga sekwaba sebaka ke sa lena sa gore le ka dumediša batheletše ba rena thobela
1: ke a leboga wa rra kgolofelo le ne ke letamiša magagešomo ebile re la amogela go lenanao la rena la ntometse bo go radio tef mme mathapameng a lehono motheletše ditaba go latela tše re ya go boledišana le ba bangwe ba badudi ka tikologong ya komaneng le ya segoreng go tswa mo nomankweng ka di-new stand ka tlase ga lebato la bo 34 go kwa ka botlalo tlhobaelo ya bona ya go se tsentšhitswe motlhagase go tloga ngwageng wa 2016 go fitlha ga bjale ka go le lengwe masepala wa selegae wa Polokwane mmogo le mmuši wa porobense ba tlhole ba eteletše pele masolo a go lekola diporojeke tša ditsela tšeo di kgatlampanago go ralala le Polokwane le telapego mo temaneng e mera wa masepala wa selete sa Vembe Kansela Mielane Chauke o ipileditse go badudi go tla go imbizo ya mera go tla go tsweletša dillo tša bona tša kabo ya ditirelo ka labotlhano le gona fa motheletše o ka letela pego gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo lentšu go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešu nna ke sontaga wa ga sekoba mme gabjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.